0: Velkommen til Musikland. Det er blevet efterår, og vi starter efterårssæsonen med en quiz i radioen.
1: Yay!
0: Allerførst så siger vi lige, hvem vi er i radioen. Det er Adrian ved teknikken.
2: Det er Stefan bag fjerde mikrofon.
3: Og Sonja med.
4: Og Christina er hos.
5: Og Michael er her.
6: Og Rasmus.
0: Og i dag tager vi fat i den store coverdyst. Hvor redaktionen skal konkurrere om, hvem der har bedst gehør og bedst størst musikviden inden for covernummer. Og konkurrencen kommer til at foregå således. Jeg spiller et nummer for den. Deltagerne skal gætte den originale artist, navnet på sangen og hvem der har lavet det covernummer, jeg spiller. Så jeg tænker bare, at vi måske bare skulle kaste os ud i det og spille den allerførste sang.
2: Yeah.
7: Nerverne er på højkant i hvert fald.
0: Ja. Nerverne er på højkant.
4: For en gang skyld, så skal vi ikke introducere så meget, jo, kan man sige.
0: Nej, det er jo det. Det gør det dejligt nemt.
4: Så må vi se, hvor meget tid vi bruger, når vi skal køre på runde bagefter, hvad vi har noteret.
0: Det finder vi ud af lige så stille. Men vi starter med sang nummer 1.

0: så er sangen slut. I må gerne lægge jeres skriveredskaber. Jamen, jeg tænker bare, at skal jeg sige, hvad det var først, eller ja, vil I have lov til at køre rundt?
1: Så kan vi
0: rundt?
1: Bare tjekke af, og så lige kigge.
0: Vi skal da høre, hvad I har svaret.
2: Nå.
0: Så jeg tænker, vi gør det den her vej. Ja. Stefan, vil du ikke starte?
1: Jamen, Jolene, Dolly Parton, og så er jeg ikke helt sikker på cover artist, men jeg tænker Seven Nation Armies, og jeg kan ikke helt huske, hvad de hedder. Så det er Jack White, har jeg skrevet.
0: Ja, hvad siger Christine?
3: Jeg har skrevet det samme. Jeg synes ikke, vokalen var sådan 100%, at jeg var sikker på, at det var Jack White. Mm-hmm. Men det har jeg skrevet.
0: Hvad siger Michael?
4: Jeg har kun skrevet Jolene, og så Dolly Parton.
0: Ja.
4: Jeg nåede ikke at skrive noget.
0: Nej.
4: Andet. Men det giver også point, jo.
0: Det giver også point, helt sikkert.
5: Jeg havde også skrevet Jolene med Dolly Parton. Jeg kom til at gætte Amy Winehouse, for jeg havde sgu ikke noget godt bud. Jeg ved, at Miley Cyrus lavede et virkelig, virkelig godt cover af den, da hun brød fri fra Disney ude i den der baghave der. Der sang hun den virkelig smuk, men jeg aner ikke, hvem der har sunget den nu.
3: Sådan, har du et bud på, hvem coverartisten er?
6: Overhovedet ikke.
0: Jeg har selvfølgelig gættet rigtigt på, det var Jolene med Dolly Parton, meget apropos. Men desværre er gået bort, så jeg tænkte, det var også en lille hyldest fra Musikland til hende. Den hedder selvfølgelig, men jeg vil faktisk godt godtage Jack White. Det var faktisk White Stripes, der lavede den, men Jack White vil jeg godt godtage som point.
3: Okay.
0: Så I får 3 point, jeg der gætter det, jeg andre får 2.
1: Wow.
4: Yes. Wow.
0: Det var en god start.
3: Ja. Det var ligesom om, at hans vokal nogle gange er mere sådan lidt squishy. Ja. Det var ligesom om den var, jeg tænkte på, hvad det band hedder, hvor han også er med i? Steady As She Goes.
4: Ja. Raconteurs.
3: Raconteurs, jeg tænkte nemlig på ham, Brendan, et eller andet.
1: Ja.
3: Det lød mere som hans vokal der. Ja.
1: Men det jeg genkendte den på.
0: Jeg kunne vælge mellem den her studieudgaven, eller var der også en liveudgave, hvor han er meget mere Jack White i.
3: Ah, ja. Godt valgt.
0: Ja, så jeg vil hellere have studieudgaven, for det var sådan lidt mere.
1: Jeg vil faktisk sige, der jeg genkendte den, det var faktisk, hans stemme, den sagde mig et eller andet, men det var trumme.
3: Ja, den produktionen.
1: Ja, fordi den har en meget udtalt også, boom.
4: Ja.
0: Søsteren, konen.
3: May White. Nej, hvad hedder hun?
0: Mm. Noget med White.
5: Altså, jeg er stadig overrasket over det mand, der sang det.
4: Nå. Det ser jo bare en nødt til alle sammen.
5: Ja, det er færdigt, færdigt.
0: Jamen, skal vi så ikke gå i gang med
3: sang? Vi hiler videre.
0: Sang nummer 2.

0: Det var sang nummer to. Sang nummer to.
1: Oh my god.
0: Ja, yeah. Var det ikke en smuk udgave?
2: Jo,
3: det var virkelig smuk udgave.
0: Jeg vil sige, at playlisten er måske også lidt inspireret af, at det allerede er blevet efterår så hurtigt her i Danmark, så den er måske en lille smule melankolisk betonet.
1: Det bliver lidt sådan en downer-fredag.
0: sådan en downer-fredag, og det var ikke meningen.
3: Men, er det ikke lidt tidligere at tage hul på vinterdepressionen?
0: Jo, men, men det er så dejligt at svælge i mørket.
1: Godt lige udskyde det en måned eller halvanden.
0: Ja, det kunne være dejligt. Men solen skinner lige. Nej, det gjorde den lige før. Vi kan se blå himmel fra studiet.
1: Der er en snart blå himmel. Ja. Adrian, han har bare taget sin fall girl outfit på.
4: Det er blevet september.
0: Så. Nå, men Rasmus, vil du ikke starte?
3: Jo.
0: Hvad var navnet på sangen?
3: Jamen, det er jo helt åbenlyst Wonderwall. Den alle unge mænd lærer at spille på guitar for at score.
0: Yes.
3: Originalt er den skrevet Oasis, det ved jeg.
0: Korrekt.
3: Jeg aner ikke, hvem der sang den. Jeg startede med at skrive Bon Iver, og så ændrede jeg til Michael.
0: Godt bud. Også god bud. Jeg afslører det til sidst. Hvad siger Michael?
5: Jamen, selvfølgelig Oasis Wonderwall, og jeg aner ikke, hvem det var, der sang. Jeg skrev Paul Simon.
0: Ja, også et godt bud.
1: Jamen, jeg tilslutter mig det, I har sagt, men jeg aner ikke, hvem der har sunget den. Jeg fik slet ikke skrevet noget ned.
0: Nej.
4: Jeg har skrevet, det er en amerikaner.
6: Fedt. Jeg har skrevet Bryan Adams. Jeg var helt blank.
0: Ja. Og Stefan var den, der var tættest på.
3: Wow.
0: Det var ikke Bryan Adams, det var Ryan Adams.
3: Gud.
2: Nej.
0: Ja, han nemlig. Men I får ikke point for det. I får desværre ikke point for den der. Så I får, hvad hedder
6: for
0: det?
6: Får jeg et halvt point for...
0: Nej, det gør du ikke.
6: Adams.
1: Der var lige en konsonant i vejen.
3: The Addams Family, ikke?
0: Ja, og vi bliver i det melankolske hjørne.
3: Uh.
0: Så det bliver lidt spændende, hvad I siger til sang nummer 3.
6: Ja. Kan du give nogle ledetråde?
0: I gætter nok højst sandsynligt ikke, hvem coverkunstneren er.
6: Nå.
3: Nå, men så følger vi jo temaet. Det er jo også meget smukt.
0: Ja, det finder vi ud af.
7: Oh dear.
4: Jeg er bare glad for, at jeg kan følge med på 2 ud af 3. Ja.

0: Og så ender du med at være tvangs.
1: Ja.
2: Det var sang nummer 3. Og Michael, vil du ikke starte med at fortælle os, hvad du har på skrevet ned?
0: Jo, det vil jeg da. Jeg har skrevet Knocking on Heaven's Door. Mm-hmm. Det går ud fra rigtigt, ikke?
2: Det, sang, ja, det finder vi ud af bagefter.
0: Og så har jeg skrevet, Bob Dylan.
2: Ja.
0: Og så har jeg skrevet Massey Starr, som
2: kommer. Fandme godt bud.
3: Det var derfor, jeg kiggede ud.
2: Hvad siger du?
4: Nå, Massey Starr.
2: Det, vil jeg også, det tror jeg også, jeg havde gættet på, hvis jeg var dig.
4: Nå, Knocking on Heaven's Door og Eric Clapton.
2: Ja.
1: Wow.
4: Ja. Men jeg har ikke nogen coverartist.
2: Nej.
4: Jeg tror lige, jeg nærmede mig lige Florence, men det var ikke hendes vokal.
2: Nej.
3: Ja, men det var derfor, jeg kiggede lidt rundt. Fordi jeg har også Knocking on Heaven's Door selvfølgelig, men jeg har Guns N' Roses. Men det er jo så åbenbart ikke dem. Men så har jeg Haim.
2: Det er også okay. Et godt bud. Ja. Rigtig godt bud.
1: Guns N' Roses. Knocking. Cindy Crawford.
2: Cindy Crawford.
1: Jeg var lidt bange for at gå 0-3 på den her.
2: Jamen, jeg var... Der var en af jer, der havde ret.
5: Hey,
2: undskyld, Rasmus, undskyld.
5: Ja,
2: undskyld,
5: ja, undskyld. Det er okay, for jeg tager også fejl i den originale.
2: Ja.
5: Ligesom de fleste andre gjorde. Jeg havde gættet titlen nok engang, hvis det var. Jeg sad og tænkte, jeg aner ikke, hvem fuck det er, der har skrevet den. Jeg kender den, når jeg hører den. Men jeg var sådan, when in doubt, skrev Beatles. For hold kæft, jeg lavede meget musik.
1: Nice.
5: Og så gættede jeg The Chicks som cover.
1: Wow.
5: Altså som i Dixie Chicks.
2: Faktisk... blev den her Knocking on Heaven's Door først udgivet i 1973 som et soundtrack til filmen Pat Garrett and Billy the Kid, lavet af Bob Dylan. Så Michael, den har du rigtig som den eneste. Der er ingen af jer, der fik coverartisten.
0: Jeg var så sikker på, at det var hende.
2: Ja, og det ville jeg også have været, men det var faktisk også kunstneren indspillede til en anden film fra 1924, som hedder The Heretic. The Heretic, undskyld.
0: Ja, Heretic.
5: 1924,
2: undskyld.
5: Okay, ja. Det andet, der er noget timeline shenanigans, jeg er helt sikker på, at jeg er okay med.
2: 2024, hvad hedder det?
4: Og hvem var det?
2: Og det var Sophie Thatcher. Skuespilleren.
0: Og det har jeg sgu aldrig gættet.
2: Det er heller
4: ikke. Altså hende, der med det røde hår i Game of Thrones? Nej, det hedder hun ikke.
2: Nej, det er ikke hende.
4: Hvad hedder hun så?
5: Sophie Turner.
4: Turner. Ah, okay.
2: Altså, da jeg selv tog quizzen for mig selv, for at vide, hvad jeg... Der scorede jeg 25 point ud af 36.
1: Wow.
2: Så der er nogle sværhedspunkter i, men det er rigtigt. Michael, bare lige for sjov skyld og narestreger. Kan du nævne, hvilket album af Guns N' Roses det er med?
0: Jamen, det er Use Your Illusion 2.
2: Lige præcis. Ja.
1: Men jeg kan aldrig huske, det er et eller to. Sætte på mikrofonen.
0: Ja, Use Your Illusion 2.
2: Yes. Fra...
0: Jamen det er fra 93 eller 94.
3: Nej, er det
2: 91.
3: Blå,
0: er det 91?
2: Ja, det er blå.
3: Hvilken farve er den?
0: Den ene er blå, toeren den blå.
3: Og den første er gul?
2: Gul, ja. Gul, rød, orange-agtig, ja.
1: Nå.
0: Det får jeg så også point for, ikke?
3: Okay.
2: Det kan du ikke. Nå. Sorry.
4: Der var ikke nogen bonusrunde, Michael.
2: Der var ikke nogen, jeg sagde, at der ikke var nogen bonusrunder.
0: Nå ja.
2: Så, men det var bare
4: du bare lige hans lille showdog.
2: Ja, det er fordi, du kan så mange ting, Michael. Jeg vil gerne vise dig frem.
0: Men okay, 91.
5: Kom så, Michael. Dans for os. Dans!
4: Lille dansebjerg.
2: Yes. Jamen, skal vi gå i gang med sang nummer 4?
1: Ja, altså, jeg siger bare, at jeg er på nedadgående steam her. 3, 2, 1, så jeg regner ikke med at få nogen rigtig på den næste.
0: Jeg håber virkelig, at jeg gætter en coverartist overhovedet. Yeah.
5: Stefan, du fører stadig over mig. Det er okay.
1: Og det var målet.
2: Og her kommer sang nummer 4.

0: Og I må gerne lægge jeres skriveredskaber.
1: Må vi smide dem i frustration?
0: Ja.
2: Bare du ikke knækker den over, så kan du ikke fortsætte i konkurrencen.
1: Du har allerede fået burgersnask ud over jakken, og tænker ikke, vi skal sprøjte med blik også.
2: Okay, what?
0: Christine, vil du ikke take it off? Jeg kunne se, at du kendte sangen.
2: Outcast.
3: Ja, fuck.
0: Med?
2: Hey, ja.
0: Kunstner. Og coverkunstner.
2: Altså, helt wild guess. Fordi jeg synes heller, jeg havde svært ved også at finde ud af, men hvordan med instrumenterne, så det blev bare sådan helt vildskuddet My Chemical Romance. Jeg ved godt, det er ikke rigtigt, men jeg føler, jeg havde
0: brug for at skrive noget. Det er faktisk skide godt bud, faktisk, skal jeg sige.
4: Ja, men jeg er også hey, jeg er med Outcast, men natter på, hvem der sang.
0: Ja, det forstår jeg godt. Jeg forstår altså, jeg godt, hvis I ikke gætter det.
3: Jeg er ret sikker på, at jeg går 0 for 3 her. Fordi at jeg har skrevet Don't Know How, Linkin Park, Slipknot.
0: Okay.
3: Altså Slipknot som cover.
5: Okay.
0: Rasmus?
1: Ja, så jeg havde glemt, at det var Outkast, der havde skrevet Hey Ya. Jeg har skrevet titlen rigtigt. Jeg gættede på Smash Mouth. Og så tænkte jeg... Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke hvorfor. Der var bare et eller andet til mig, der mindede mig om Shrek.
0: Ja, fair enough.
1: Så jeg skrev Foo Fighters David Groth.
5: David Grohl.
0: Grohl.
1: Nå ja, jeg kan ikke stave det. Men han hedder David.
0: Siger man, der læser Eastern Languages.
1: Ja, men dengang, der er stavningen jo totalt up for grabs. Ortografien blev først fast i omkring 1750.
0: Michael.
5: Jeg har også skrevet Heya og Outcast, og så skrev jeg Hole. Men jeg tænkte faktisk på Evanescence, ja. Men jeg ved ikke, om der
0: er. Jeg forstår godt, det her, ja, I gættede, hvad hedder det, kunstner. Det er en up-and-coming grunge band fra LA, der hedder Return to Dust. Hvad hedder det?
6: Return,
0: okay. De har featuring Matt Mitchell fra Tool. Var med på, det her, med på det her sang. Han sang overstemmen. På sangen. Men jeg synes, det var så fedt et covernummer af Hey Ya, sådan helt anderledes. Mm-hmm. Så jeg synes, det skulle altså være med. Men jeg regnede heller ikke med, at det var at folk ville...
5: Så
0: der var alligevel 2 point til nogle af jer, og 1 point til nogle andre, og ingen til en enkelt af jer.
3: Det ville jeg faktisk skrevet den rette titel til at starte med. Men jeg har streget den over.
2: altså på sangen? Ej, hvor hævligt.
1: Men
2: nej, det er for nemt.
0: Ja, det er for nemt.
1: Velkommen ned på mit niveau, Stefan.
0: Tak. Sangen nummer 5 er cover af et af mine absolut yndlingskunstnere.
3: Det er
0: lille hint til jer alle sammen, til dem jeg der kender mig. Sorry. Rasmus, du kender ikke musik med så godt, som de andre gør.
1: Er det Britney med...
0: Nej, det er ikke Britney.
6: Toxic.
0: Jeg kan godt sige, at det er ikke Britney. Det er en af mine yndlingskunstnere. Men jeg synes samtidig også, det er en af de smukkeste covers, jeg har hørt nogensinde af det nummer.
2: 100% toxic.
0: Så.
3: Hvem har lavet cover af toxic?
0: Prøver vi til? Sang nummer 5.

0: Det var sang nummer 5. Sonja, vil du starte?
1: Ja, det vil jeg gerne. Sangen var Love Will Tear Us Apart.
0: Det er korrekt. Det vil jeg godt give jer.
1: Derudover har jeg en idé om, hvem det er, der synger, faktisk.
0: Ja.
1: Og jeg har en idé om, hvem det original bandet er, men derudover så har jeg ikke noget.
0: Hvad er din idé?
1: Jeg er ikke noget længere.
0: Okay. Stefan?
2: Samme plan. Jeg synes virkelig, at hendes stemme...
1: når du siger det, så vil
2: jeg. Ja,
0: det gør jeg.
2: Altså, den facede helt originalt kunstneren ud af mit hoved.
1: Ja.
2: Men jeg kom frem til, at det nok var en britisk, selvom der godt kunne være en amerikansk stemme ind over den der. Men mit bud, det er Duffy.
0: Hvad?
2: Duffy.
0: Duffy, hvad har du skrevet til kunstnertitel?
2: Love Will Tear Us Apart.
0: Ja. Rasmus?
3: Jamen altså, jeg kom jo med det vanvittigt gode bud, og også Love Will Tear Us Apart som titlen. Og så sad jeg egentlig og tænkte, jeg kunne stresse over det. Jeg kunne også gå ud og tisse. Og så bagefter kunne jeg komme ind og nyde resten af sangen. Så det valgte jeg at gøre. For jeg aner ikke, sang. Hvem der har sunget den. Hverken før eller siden.
0: Du har heller ikke født dengang, da sang kom ud.
3: Det plejer ikke at stoppe mig i forhold til min musiksmag.
0: Nej, det ved jeg. Michael?
4: Jeg synes virkelig, det var svært.
0: Er du titlen?
4: Ja, yeah, Love Will Tear Us Apart, men jeg kunne simpelthen ikke komme på, hvad fanden det er, de hedder. Jeg kan se coveret foran mig. Jeg kan se t-shirten.
1: Ja.
4: Men jeg kan slet ikke komme på det.
0: Det er ikke en rigtig t-shirt, men...
1: Kan vi få et forbogstav?
4: Og jeg har bare gættet på...
0: Efter Christine.
4: Og coverartist, der skriver bare Tori Amos, fordi jeg havde ikke noget.
0: Det er også et rigtig godt
4: bud. Jeg havde ikke noget.
0: Jeg vil sige, at coverkunstneren er også meget inspireret af Tori Amos. Christine?
5: Ja, jeg havde titlen.
0: Ja.
5: Som alle andre.
4: Så irriteret, jeg kunne kunstneren.
5: Ja. Jamen, jeg blev så... Og jeg ved godt, det ikke er rigtigt, hvad jeg har skrevet. Det er ikke David Bowie, men jeg har bare behov for at skrive et eller andet.
0: Vi har forbogstavet på originalartisten.
5: Ja.
0: J.
4: Joy Division.
0: Ja.
4: Helvede. Ej, jeg blev ved med at synge originalen i hovedet, fordi jeg har fået...
5: Jeg kunne lidt høre, og så kunne jeg bare
4: sætte
5: ikke... Jeg kunne
4: ikke
5: blokke det andet
4: ud. Fuck, det
0: er irriterende akustik. Okay.
4: Og det var derfor, man havde ikke tid til at høre lyd på hende.
2: Men det var bare, altså stemmen var så lys, så den ødelagde helt den der dybe tonskyld, hvis det var.
0: Forsang fra Joy Division, før det blev til, hvad hedder det...
4: 4.1.
0: Hvad hedder det? Blue Foundation, havde jeg sagt. Hvad hedder det? Monday.
2: Altså, Blue Foundation er jo...
0: Ikke Blue Foundation.
4: Nej, Blue Monday.
0: Nej, hvad hedder det sangen?
4: Nej, hvad fanden er det?
0: Hvad det hedder?
4: New Order.
0: New Order.
4: Det går helt galt.
6: Hvem sang den?
0: Det var en lettere ukendt, i Danmark i hvert fald, men en faktisk stor kunstner over i England, der hedder Nerina Palo.
2: Også en yngre kunstner?
0: Nej, hun er bare lidt mellem vores og Rasmus' alder.
2: Okay, men så er det i hvert fald britisk på plads.
0: Men meget britisk.
6: Meget smuk
0: cover af Joy Division's Love Will Tear Us Apart.
5: Ej, var det...
4: Fuck Joy Division.
5: Monster frustrerende.
2: Ja.
6: Det var det.
0: Yes. Men jeg synes, det var en smuk sang, den skulle med. Det hørte nødt til at være. Og vi fortsætter ud i det smukke. Vi har snart halvvejs status om lidt.
2: Altså til de lyttere, der sidder med derude, der er folk, der stressryger herinde lige nu.
4: Chainsmokers, kalder de også bag.
0: Nå, men så går vi i gang.
3: Det er faktisk ikke et dårligt bandnavn. Nu er det jo det sjette
5: nummer.
0: Så vi tager lige status bagefter, hvordan det står på point.
5: Og husk, at hvis vi mod forventning skulle gå over tid, så find lige ind på ch-radio.dk og tryk på lyt. Hvis du lytter med på FM-båndet, det kunne jo være, vi gik over tid, men jeg tror, vi er okay med.
2: Vi er okay skyld. Med.
0: Ja, vi har faktisk okay tid.
6: Ja.
0: Sang.
6: Ja. Lad os komme videre, det er sjovt.
0: Sang nummer 6.

0: Det var sang nummer 5. Stefan.
1: Jeg troede, de skulle til at sige, hvem det var.
0: Take it away. Hvem var, hvad var nummeret?
2: Jamen altså, jeg synes, jeg blev rullet rundt igen. Jeg har skrevet, What Have I Become? Jeg er ikke sikker på originalkunstneren.
0: Nej.
2: Men jeg har skrevet Bob Dylan. Ja. Fordi det kunne godt lyde som en tekst, han har skrevet. Og endnu en gang, at andre kunstnere laver en flottere sang ud af hans lyrik. Og så har jeg skrevet Johnny Cash.
0: Til at se hvad?
2: Kopper.
0: Okay. Hvad siger Rasmus?
3: Så jeg giver efter den gode gamle strategi. Hvad synger de meget i omkvædet?
1: Ja.
3: Jeg har skrevet You Could Have It All som titlen.
1: Okay.
3: Og jeg kunne simpelthen ikke lige tænke så smart som Stefan og overveje sådan noget som Johnny Cash. Det eneste jeg kunne høre, da jeg hørte den der stemme og den der sådan lidt langsomme sang, det var Kenny Rogers, som jeg har skrevet både på cover og på originalartist. Fordi hvorfor ikke?
0: Michael hedder du.
4: Ja. Sang Hurt. Og det var Johnny Cash. Og hvad hedder den originalartisten af Nine Inch Nails.
0: Christine.
1: Ja, jeg spurgte lige Michael, mens sangen spillede. Var det ikke dem, vi hørte på Roskilde sidste år? Jeg kunne bare ikke huske, hvad de hed. Ja, som jo var Nine Inch Nails. Men det havde jeg ikke skrevet ned, for det kunne jeg ikke huske. Jeg har skrevet Johnny Cash, og så har jeg skrevet You Could Have It All, for jeg kunne ikke huske, hvad nummeret hed.
2: Wow, Michael, det fandme godt huske.
0: Hvad siger du, Sonja?
5: Jeg har skrevet Empire of Dirt,
0: ja.
5: Johnny Cash,
0: ja.
5: Og Soundgarden.
0: Ja.
3: Men jeg føler, at Kenny Rogers ville have sunget det godt.
2: Men hvad har du
0: det
2: skrevet?
0: Tror jeg også, det føler jeg også ret i.
2: Johnny Cash.
0: Men Michael havde ret i alle sine tre, så den første træer.
5: Yay!
2: For Michael.
1: Ej, jeg havde det også. Den første havde det også som træer.
2: Ja, så vi tog også tre på den første.
5: Ja, ja.
0: Nå ja, det gjorde I også, ja. Undskyld.
5: Ja, ja, ja.
0: Undskyld. Michaels første træer, kan jeg se på mine optagelser. Så jeg tænker, at vi lige starter med at lave en runde med, hvor mange point man har. Og
5: jeg er 9.
0: Ja.
2: 8.
1: Jeg har 10.
4: 12.
3: Og jeg skraber bunden med 7.
0: Sådan.
2: Men altså, du er ikke langt bagefter mig.
3: Nej, nej, nej, nej, jeg skal nok hente dig.
2: Altså, jeg er på det plan, hvor at jeg kan ikke trust talk dig.
3: Du skal være så hjertelig velkommen til at prøve.
2: Nej, jeg er ikke langt nok foran. Jeg er ikke Michael.
0: jeg tænker bare, at vi skal gå i gang med, hvad hedder det, sang nummer 7.
2: Fuck, hvor var det vildt, Michael.
5: Ja.
2: Mm. Den var...
4: Men vi har haft den med før, nemlig.
2: Ja, yeah, og lige så snart du sagde hurt,
5: yeah,
2: der var jeg bare, det hele du rullede bare ind. Bum.
5: Ja, ja.
0: Yes, men sang.
2: Jeg kan bedre lide Johnny Cash.
4: Ja, den er også bedre.
0: Jeg kan virkelig også godt lide den originale.
4: Den er bare så slow.
0: Ja, den er bare lang. Den er 5 minutter lang.
4: Jeg
0: lyttede til 5 eller 6 minutter lang. Jeg lyttede til den her forleden. Åh, oh, var det også god.
4: Men jeg synes nærmest kun, den er god, fordi man kender Johnny Cash's version.
0: Ja, yeah, jo.
5: Ja,
0: yeah. Var der jo nogen, der lyttede til Nine Inch Nails?
1: Det er virkelig også et godt album.
0: Men sang nummer 7.

0: Det var sang nummer 7. Jeg tænker, at det er Rasmus, der starter med at fortælle os, hvad han har gættet på.
1: Så jeg antager, den hedder Rat in a Cage, fordi det blev sunget meget i omkvædet igen. Samme strategi som sidst.
2: Mm-hmm.
1: Jeg håber, det virker bedre den her gang. Og så der var sådan lidt en raspy kvindestemme, håber jeg. Sidst jeg hørte en raspy kvindestemme, var det Jack White. Hvilket er lidt akavet med, at jeg har skrevet Amy Winehouse, ligesom jeg gjorde der. Og så har jeg givet fuldstændig for tabt på originalkunstner.
0: Fair enough. Michael?
3: Altså originalkunstner, det er Smashing Pumpkins. Coverartist, det er Mø. Men jeg kan bare ikke huske, altså jeg har skrevet World as Vampire. Altså det hedder den garanteret ikke. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder med Smashing.
0: Nej. Pis.
4: Altså jeg lægger mig bare fuldstændig i sporet på Rasmus. Og tager omkvædet. Og så synes jeg, den der raspy voice, den var sådan yeah, yeah, yes-agtig. Men jeg kan godt, når du siger Mø, høre, at det nok var hende. Og så har jeg bare været sådan et, nå, vi prøver. Guns N' Roses. Selvom jeg overhovedet ikke kan huske, at jeg hørte det, men der var et eller andet i nummeret, der var sådan et Guns-agtigt.
1: Ja. Men som cover, eller? Fordi så har Axl Rose virkelig taget sig sammen.
4: Nej, som original kunst.
1: Okay.
4: Ja, men jeg ved godt, det ikke er dem.
5: Men jeg har Smashing Pumpkins. Men jeg har også World as a Vampire. Jeg ved ikke, hvad sangen hedder, og jeg er ingen anelse om, hvem der var, der sang.
2: Ja, samme strategi. Rat in a Cage. Ingen anelse om, hvem der synger den, eller hvem der er kunstneren, originalkunstneren, men jeg har gået tilbage. Fordi jeg har åbenbart Duffy on my brain.
0: Duffy,
2: så jeg har
0: igen.
2: Skrevet Duffy igen.
0: Ja. Jeg kan starte med at sige, coverartisten er rigtig nok Mø. Sammen med produceren Waltzy Fire fra deres mixtape fra 2019. Hvad hedder det? Smashing Pumpkins var også det korrekte svar. Ingen af jer havde det rigtige svar på navnet. Det er Bullet with Butterfly Wings.
2: Ah.
0: Fra Melancholy and an Infinite Sadness.
3: Yeah. Den er også hørt for lidt. Jeg hørte den for lidt.
4: Okay.
5: For lidt.
0: Ellers deres største nummer.
4: Ja, det var derfor. Ja.
0: Er det ikke det? Jo, det er deres største nummer. Ja. Smashing Pumpkins største nummer.
3: Jeg kan aldrig huske, hvad det hedder.
5: Ja, jeg synes virkelig, det var fedt
2: album. A Bullet in the Train, eller hvad sagde
0: du? Jeg havde troet... Bullet with Butterfly Wings. Jeg havde troet, at hvad hedder det, flere af jer havde gættet Mø, fordi det er meget karakteristisk stemme.
2: Altså, det lyder også som Duffy. Jeg siger det bare.
0: Ja, det lyder mere som Mø end Duffy, synes jeg.
4: Eller lidt som Mozart, åbenbart.
5: Jeg hører ikke så meget Mø.
2: Men er Mø ikke mere elektronisk?
0: Jo.
1: Det er hun. Jeg ved bare, at det ikke er Stevie Nicks.
5: Netop.
2: Kan vi ikke få noget Stevie Wonder?
4: Hvem ved, hvad der
0: hvem
4: kommer?
0: Ved, hvad, altså, jeg er jo en sucker for Stevie Wonder, så hvem ved, om det kommer med? Det er ikke til at vide. Jeg tænker bare, at vi går i gang med sang nummer 8.
4: Modfalden.
1: Åh, det er hårdt.

0: Jeg skal lige hurtigt skrive.
1: Okay, sidste chance, Michael.
0: Jeg skriver bare.
1: Du skriver noget. Er du klar? Ja. Hvem er det, der skal starte med? Det er dig, Michael, er det ikke?
0: Det ved jeg ikke.
1: Rasmus, du? Ja, det er dig, Michael. Du starter med at sige, hvad var sangen?
0: Jamen, jeg er i tvivl om, den hedder det, men jeg har bare skrevet Wanna Fall in Love. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder.
1: Ja, hvem er originalkunstneren?
0: Det er Chris Isaak.
2: Nå ja.
1: Mm. Ja, hvem er coverartisten?
0: Jamen, der skrev Eddie Vedder.
1: Okay.
0: Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg synes bare, det lyder lidt som ham. Det kunne godt lyde lidt.
1: Hvad siger Chris?
2: Jeg har skrevet, det er Jack Black, der er coverartist.
1: Ja.
2: Og så har jeg skrevet Wicked Games, og så havde jeg glemt, det var...
0: Wicked Games, det er det, der hedder, ja.
2: Ja, det var, hvad hedder det? Isaac.
0: Ja, men det er Wicked Games, der
2: ja.
0: Er det.
1: Ja.
2: Ja, Sonja.
1: Sonja.
3: Jeg har faktisk Wicked Games med Chris Isaak.
0: Sådan.
3: Og det er en eller anden underlig... Nej, han er forsanger for et eller andet heavy band. Med, han har håret tilbage. Jeg kan 100% se, hvordan han ser ud.
1: Men kan du navnet?
3: Nej, jeg kan ikke.
1: Desværre så. Desværre.
4: Ja. Jeg har skrevet Wicked Game, men det er nok rigtigt, det er Wicked Games.
0: Mm.
4: Men det ved jeg ikke, om det...
0: Det var da ikke
1: der vil jeg godt være der.
4: Okay. Jeg har ikke nogen originalkunstner, men jeg har... Jeg var lidt i tvivl, fordi jeg tror, som jeg husker det, så er det her ikke Tenacious D. Men det kunne godt være, men det er i hvert fald Jack Black, der synger. Er jeg ret sikker på, fordi at jeg mener, at han har lavet et cover af det her nummer.
2: Det stillede meget som sådan noget Saturday Night Live, hvor han har sunget et eller andet.
5: Det giver ret mange Jack Black vibes. Mm. Jeg keder, at jeg ikke selv fik skrevet Jack Black. Jeg blev fanget i den der gamle Simon Garfunkel Disturbed cover. Så kom til at skrive Disturbed. Jeg fucker selvfølgelig også titlen over, fordi igen, de synger I Don't Wanna Fall In Love With You i omkvædet. Og ja, jeg havde sgu ikke lige regnet ud, hvem originalkunstneren var.
1: Nej, okay. Så jeg kan se, at hvad hedder det, coverartisten var rigtig nok, Tenacious D, faktisk. Men Jack Black tager jeg også med. Det synes jeg, det er fair. Okay. Mm. Og kunstneren var selvfølgelig Chris Isaak. Og den hed Wicked Game, ikke Ames.
4: Nå, så det var faktisk rigtigt, at det var Wicked Game.
1: Jeg godtager også Games.
2: Okay.
0: Games
2: er
0: fint.
1: Vi skal ikke gå op i pluralis og singularis.
0: Hvad med Wanna Fall In Love, taler det også?
1: Nej, det taler ikke.
2: Som værtelinje, ja.
1: Michael, du fik kun et point her.
0: Ja, det
5: ved jeg godt. Der eksisterer også en dualis-format, Rian.
1: Hvad siger du?
5: Jeg siger, der eksisterer også en dualis-form på nogle sprog.
1: Ja, disse du kystmasteren nu.
3: Okay, nummer...
4: Nummer 8.
1: Ja, okay. Jeg tænker bare, vi hopper over til sang nummer 9.
3: Ja.
0: Jeg kan ikke mere.
2: Nej.
3: Ej, det er så godt det her.
4: Altså, jeg føler et comeback.
2: Føler du et comeback?

0: Det var sang nummer 7.
1: Wow.
0: Best.
2: Nummer 9.
0: Undskyld. 9. Nej, nå.
3: Jeg er på en måde sådan helt forvirret.
0: Hvad var sangen? Hvilken sang var det?
3: Det var jeg også i tvivl om.
0: Ja, fair enough.
3: Jeg tror, jeg havde først skrevet Running in the Deep, og så bagefter skrev jeg, You could have had it all. Så nu er jeg i tvivl om, hvad det egentlig er, den hedder. Jeg tror bare, jeg sagde, You could have had it all.
0: Ja.
3: Og så synes jeg lidt, det lød som om, at Adele lavede et cover på sig selv.
1: Gud.
0: Så originalkunstneren var?
3: Adele.
0: Ja.
3: Men
1: Gud, ja.
3: Jeg synes, at jeg kender vokalen på cover, til jeg simpelthen ikke...
0: I kender alle vokalen.
3: Ja, men jeg kunne simpelthen ikke...
0: Det er fair.
3: Nej. Sådan er du for den.
4: Jeg gik på, ja, Running, eller Rolling in the Deep, og jeg kunne seriøst ikke huske Adele af en eller anden grund. Mm. Men jeg tænker på Ray...
5: Mm-hmm. Where's my husband?
1: Det var også hende, jeg ledte efter. Kunne ikke huske hende. Så jeg gik tilbage til en gammel kending og sagde...
0: Duffy?
1: At originalkunstneren var Duffy. Men jeg har også skrevet Rolling in the Deep. Og så har jeg skrevet, fordi jeg ikke helt vidste, hvem der var coverartisten, så har jeg skrevet Ariana Grande.
0: Okay.
4: Yeah. Okay, girl.
0: Det lyder så på ingen måde som Ariana Grande. Jeg?
1: Nej, det synes jeg heller ikke.
0: Nej.
6: Altså, Ariana Grande har jo en helt utrolig range.
0: Det har hun ikke.
6: Men det lyder på ingen måde som hende. Nej. Det er rigtigt. Jeg har gættet Adele som originalkunstner. Jeg har ment, at den hedder Could Have Had It All. Og så tænkte jeg, det her det er sådan lidt en dyb kvindestemme. Måske Tracy Chapman, men jeg er på ingen måde sikker. Jeg tror ikke, det er rigtigt.
1: Kom så, Michael, giv os de tre rigtige.
5: Ja. Sangen er Rolling in the Deep, det hedder den, det ved jeg.
4: Ja. Okay.
5: Artisten, det er original, det er Adele. Ja. Og jeg tror, coverartisten er Annie Lennox. Af en eller anden mærkelig grund.
6: Hvad er
1: Annie Lennox? Stemmemæssigt kunne det faktisk godt, men jeg tror bare, at sin stemme ville være for slidt til at kunne køre den runding.
0: Ja. Michael, du havde ret i de to første.
5: Ja.
0: Det er Rolling in the Deep, og det er Adele. Kunstneren er Linkin Park med Chester.
1: Hvad?
5: Gud, det var en mand, der sang.
3: Var det en mand?
5: Oh my god.
1: Var det en mand?
3: En hvid mand?
0: Det var Chester. Det var Chester.
1: Wow.
0: Og grunden til, at der hører også en lille historie med, til hvorfor jeg valgte den her sang her.
3: Ja, det har jeg lidt sindssygt over.
0: Det var fordi, jeg på min Instagram reel, der var 2017, der spillede Linkin Park deres første koncert, efter Chester var død.
4: Mm.
0: Hvor man så har hele koncerten, der bare synger Chesters vokal. På hele sangen. Og jeg synes det var en fantastisk. Jeg prøvede at lede efter den et eller andet sted. Jeg kunne finde den på YouTube. Så tænkte jeg, nej, okay, fint. Så prøver jeg at finde noget andet med Linkin Park covers. Og så fandt jeg selvfølgelig over den her Adele sang her, så tænkte jeg, det er sgu da fedt. Det kan sgu noget.
3: Nej, det er virkelig sindssygt.
4: Ja, det er
1: helt sindssygt.
5: Jeg tror det er Anne Lennox.
0: Ja. Nej, det var Chester.
5: Er du sikker?
0: Mm-hmm. Jeg har slået det op og bekræftet og det hele.
1: Også fordi Adele, altså den er bare så tydelig for mig. Da det blev sagt.
0: Så Michael, du
5: får... Nej, jeg får to point.
0: Du får to point.
3: Jeg har skrevet to titler på, men jeg sagde jo, at jeg kunne have det året. Så jeg tænker ikke, den får jeg nok ikke point for.
0: Chris, Rasmus, Stefan og Sonja, I får et point på den her.
6: Det er stadig altså uendelig mange gange bedre end de sidste tre runder for mig, så jeg tager det ene point.
5: Men de er altså svært, de der coverartister der.
0: Jamen, et er uendelig meget mere end 0.
5: Jeg har faktisk kun fået to.
0: Jamen, skal vi gå videre til sang nummer 10?
5: Jo, lad os prøve sang nummer 10, ikke?
4: Mm, ja.

0: Det er bare en sten dag. Sten kind of day.
1: Det var sang nummer 10, må det så være. Sonja,
2: yeah.
1: Take it away.
2: Og der er så mange...
1: Hvad hedder sangen?
2: Nothing Compares to You.
1: Ja.
2: Men jeg må simpelthen gå pas på det hele andet. Ja. Fordi jeg kan simpelthen ikke huske...
1: Sådan er det.
2: Jeg havde lidt helt tilbage til Dolly Parton, men jeg var... Det er seriøst svært. Det er det. Noget
1: Dylan,
2: og jeg ved ikke... Jeg har det,
1: jeg synes også, det var en svær quiz for mig selv. Men Stefan?
3: Ja, hvad har du altså, jeg kæmpede med mig selv, om det var en kort eller en lang titel. Så jeg gik faktisk med den korte titel, Sonja. Så jeg skrev To You.
1: Ja.
3: Jeg har skrevet Annie Lennox.
1: Ja.
3: Og jeg har været tvivl, men det er... Jeg kan ikke huske, hvad bandet hedder, nemlig hun spillede i. Hvad var det for en band, den spillede i?
0: Eurythmics.
3: Ja, okay, det var det ikke. Så er det nok hende selv som solo. Nej, ja, det er det sikkert heller ikke. Og så var jeg ret meget i tvivl om den der mandestemme der. Så jeg kørte med Bryan Adams og Sting.
1: Bryan eller Sting? Det er to forskellige mennesker.
3: Nej, det ved jeg godt, jeg sagde svinget mellem dem.
1: Nå, okay. Hvad valgte du så?
3: Og det, jeg tror, det er, at det er Bryan.
1: Yes.
3: Så...
1: Hvad siger Rasmus?
4: Jeg sagde også Nothing Compares to You. Jeg er ret sikker på, at Whitney Houston har lavet en udgave af den, så jeg har i hvert fald skrevet hende på som originalkunstner. Mm. Det anerkender jeg nok er forkert. Men jeg er ret sikker på, at hun har lavet en udgave af den. Og jeg ved, at det her er forkert, fordi det er ikke Springsteen, der sang den, men stemmen mindede nok om det, til det også godt kunne have været Adams. Det kunne også godt have været Sting. Det kunne ikke have været Rod Stewart, men så havde du haft tre i All For You. Men jeg endte med at skrive Springsteen.
3: Ja. Jeg synes, vi skal tage Michael til sidst.
1: Gør os alle sammen til sidst.
0: Må vi høre?
1: Lad Chris først, for at tage Michael til sidst.
0: Okay. Jeg har skrevet det Prince, der er kunstneren.
3: Ja.
0: Og så har jeg skrevet Bruce Springsteen som coverartist, og så Nothing Compares to You.
1: Michael.
5: Det kunne godt være Bruce.
1: Take it away.
3: Gud, ja.
5: Sang. Yeah. Nothing Compares to You.
0: Ja.
5: Originalartist, det er Prince. Og coverartist, det er Chris Cornell.
1: Du får 3 point.
0: Ej.
4: Wow.
0: Wow.
4: Men jeg er lykkelig.

0: Det er ikke det mest kendte cover.
1: Ikke det mest kendte cover, det er selvfølgelig...
2: Sinéad O'Connor.
1: Yes, fra albumet... hvad hedder det? Hvad hedder det? Har jeg ikke skrevet det ned? Jo, I do not want what I haven't got.
3: Vent. Havde vi faktisk ikke netop det her Sinéad O'Connor-nummer på? På Prince sidste måned.
1: Det havde I måske.
0: Jeg tror, der var en, der havde den med som cover.
3: Jeg er ret sikker på, at der er nogen, der havde det her med Sinéad
4: O'Connor. Hvorfor er det, jeg tænker... Annie Lennox på den her?
1: Det ved jeg ikke, fordi det er en mandestemme.
2: Hun kunne måske også godt have...
4: Nej, ikke som...
0: Nej, som altså, som original.
1: Det er fordi, det er Sinéad O'Connor, der synger den kvinde.
4: Nå, jamen...
2: De fleste vil... altså, alle associerer det her nummer med...
1: Sinéad
2: O'Connor, jo. Ja. Det gør det jo.
3: Skal vi hoppe videre til det næste?
4: Ja.
2: Nej, nu gør det lige så sjovt, ikke?
0: Ja.
2: Nej.
1: Altså, så vidt jeg kan se, så er der ikke noget, der er afgjort endnu. Altså,
4: Er du ikke ved at løbe ret meget fast?
1: Michael er ikke så meget foran, som I tror, han er.
4: Nå, okay.
2: Jeg spiller bare.
4: Med musklerne.
0: Men du føler dig ovenpå nu.
2: Jeg
0: sveder ikke lige så meget mere.
1: Men jeg er lidt bange for, at han tager den her også.
5: Gør han nok.
1: Vi går i gang med sang nummer 11.

0: fucked up.
1: Sang nummer 11, Stefan.
2: Jamen, den er helt fucked, den her for mig. Jeg er i 20 forskellige retninger.
1: Ja, vel
2: så ikke. Vi tager bare, jeg har kun en på hver af dem.
1: Ja.
2: Så på en eller anden måde, synes jeg, den her, den hedder Sound of Silence. Og af en eller anden årsag, så er jeg kommet frem til, at originalkunstneren, det er My Chemical Romance. Og jeg synes igen noget britisk, så Duffy, nej ikke Duffy, Sophie Baxter, Alex Baxter,
3: Sophie Alex Baxter,
2: ja.
1: Rasmus,
4: misforstået. Så same procedure as last time, eller as every time, James. No surprises har jeg valgt at tænke, det skulle nok det den hedder. Og så fik jeg sådan en Billie Eilish-vibe på en eller anden måde.
5: Ja.
4: Men jeg aner ikke, hvem originalkunstneren kunne være. Nej. Men Billie Eilish, det er sådan lidt bygget på, at det der klaver på et eller andet tidspunkt blev ved med bare at komme med de to samme toner.
1: Ja.
4: Og hun synger ofte sådan over basically den samme akkord igennem hele et nummer.
2: Det er ikke dårligt.
4: Hvilket ikke er en skidt ting. Det er imponerende, hun kan.
5: Ja.
4: Og gør det spændende samtidig.
1: Michael?
3: Jeg har faktisk også... det er No Surprises. Og originalkunstner Radiohead. Jeg har faktisk også skrevet Billie Eilish som coverartist.
4: Og hvis du har skrevet det, så har jeg jo en chance.
5: Ja, still got a chance.
2: Det var faktisk ret fint gættet.
1: Hvad siger Chris?
6: No Surprises med Radiohead. Var mega i tvivl om coverartisten igen. Og så tænker jeg bare, nu trækker jeg bare tilbage i tiden på nogen, jeg har hørt mange covers med. Og jeg ved godt, det ikke er dem. Men nogen, der hedder Pamplemousse, som lavede rigtig mange covers på YouTube. Så dem har jeg bare skrevet på.
3: Dem elsker jeg.
6: Dem elsker jeg helt vildt.
3: Næh. Ja.
5: Og jeg har seriøst ingenting på den her.
1: Ingenting på den her?
5: Nej.
1: Okay. Jamen, Stefan har
2: startet.
1: Åh,
2: gud.
1: Ja. Så det er korrekt. No surprises. Rasmus, du får et point. Du får en Stefan nu.
5: Var det Agnes?
1: Nej, det finder jeg. Det var Radiohead selvfølgelig.
5: Mm.
1: Det var Regina Spektor.
5: Okay,
2: no. Okay, så det...
3: Hvor er hun fra?
4: Hun er Billie Eilish's hemmelige persona.
3: No.
4: Du ved sådan en Miley Cyrus, Hannah Montana-agtig situation.
5: Nå ja.
3: Okay. Disney-produktion på en eller anden måde.
2: Så du får et halvt point.
6: Ej, så det sidste nummer nu.
1: Jeg har ekstra sang, hvis jeg skal være.
4: Altså, det er utroligt, hvor meget lort jeg kan lukke ud uden at tage bukserne af.
6: Jeg har 8 minutter.
3: Men jeg er glad for, at
1: jeg har ikke tid til ekstra sang, men jeg har ekstra sang just in case.
5: Skal vi tage den sidste?
1: Skal vi tage den sidste afgørende sang?
2: Ja, lad os.
3: Jeg har ikke nerver til mere, det har jeg ikke, seriøst.
6: Jeg er meget sådan yderst stående følelse.
2: Altså, jeg er gået helt kold herovre, kan jeg mærke.
5: Tusind.
2: Havde et comeback.
1: Sang nummer 12.

0: Mind your clothes.
1: Det var sang nummer 12. Sang nummer 12. Rasmus, vil du tage start?
2: Okay, så originalkunstneren er helt åbenlyst Nirvana. Det smelter like Teen Spirit. Jeg aner ikke, hvem der er coverkunstneren. Så jeg har opfundet mit eget bandnavn. For jeg tror ikke, der er nogen, der hedder det. Hvis der er, så vil det være et fedt bandnavn til sådan nogen, der spiller det her. Jeg har skrevet Outback Boys.
1: Selvfølgelig har jeg skrevet Outback Boys.
2: Jeg skrev ikke, i det mindste skrev jeg ikke Bareback Boys.
1: Nej, det er tæt på, hva'?
3: Ja, Nirvana smelter like Teen Spirit, og jeg troede jo faktisk lige til at starte med, jeg var lykkelig, fordi jeg tænkte jo, det var Tori Amos på hendes klaver, da den lige startede.
1: Det var ikke den.
3: Nej, men okay. jeg skrev stadigvæk Tori Amos, fordi jeg kunne ikke komme på noget som helst. Jeg ved ikke, hvad hende der banjo-bitchen er.
1: Michael, du siger noget, ja, lige om lidt.
0: Ej, min hjerne, den var helt stegt. Jeg kunne slet ikke huske noget, så jeg var bare sådan, okay, Nirvana. Og så var alt bare blank. Jeg kunne heller ikke huske, hvad sangen hed, som jeg jo godt ved. Jeg var helt stegt.
1: Det er det portvin, der er, eller hvad?
0: Jamen, det, ja, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvad undskyldning er.
1: Det er portvinskylden.
4: Skål i portvin.
5: Ja. Skål i portvin, fordi jeg har skrevet Nevermind.
6: Må jeg lave noget portvin, så?
5: Så der var heldigvis ikke nogen, der hørte det. Og jeg har skrevet Heim igen.
1: Og hvad hedder det? Kunstner?
5: Nirvana.
1: Okay,
4: fortsat. Yes. Altså, den der titel der, den kunne jeg simpelthen ikke ramme. Så Entertain Me. Jeg ved godt, det smells like Teen Spirit, nu når det bliver sagt højt. Nirvana. Og så er jeg gået tilbage til en good oldie.
1: Duffy?
4: Ja.
3: Hun må komme på et eller andet tidspunkt.
1: Næste gang, jeg laver en quiz, så skal jeg forsøge at få Duffy med på en eller anden måde.
0: Ja, prøv at flette hende ind.
1: Altså. Ja, prøv at flette hende ind.
2: Eller også måske bare Duffy tema.
1: Ja, et Duffy tema. Åh gud, der er ikke særlig meget at tage af, synes jeg.
3: Nej, begging you for mercy.
1: Okay, sangen var selvfølgelig Smells Like Teen Spirit. Mm. Original kunstneren var selvfølgelig Nirvana. Mm. Men se, så er det var fra albumet Nevermind.
4: Ja. Men hvem var kunstneren?
1: Patti Smith.
3: Oh, var det Patti?
1: Nej,
0: what?
1: Jeg troede bare, at høre det.
3: Jeg troede, at hun kunne lave det. Jeg tænkte på hende, men jeg troede, hun var død på det tidspunkt.
2: Nej. Hun lever stadig.
0: Hun skrev en substack.
1: Hun spillede på Roskilde i 2010 sidst, og hun indspillede den her sang her i 2007 på hendes album Travels.
2: Og det sjove er, at Patti Smiths største nummer, Because the Night, er jo faktisk skrevet Springsteen.
1: Because nå, vil I tælle hendes point op?
5: Jeg har 15.
4: Jeg har 12.
3: Jeg har 200.
2: Yeah. Jeg har den karakter, alle ønsker sig. Jeg har også 12.
4: Wow, nice.
2: Twinsies.
1: Michael. Jeg kan også godt tælle for dig, for jeg har skrevet jeres svar ned.
2: Og så husk lige, Michael, tag lige og fjern momsen.
5: Hold da kære.
2: Jamen, fjern lige momsen.
4: Shit, mand.
5: Oh, ja.
3: Var det ikke også det, du fik?
1: Jeg fik 25.
3: Nej.
0: Jeg har skrevet 18.
4: Men jeg vil altså lige sige, det er Adrian selv, der har lavet quizzen, så han har jo fået ekstra rigtigt, fordi han kendte tingene.
1: Nej, jeg havde højst sandsynligt ikke gættet dem her. Nej. Så jeg har vundet mine. Nej, jeg har ikke, det ved jeg ikke.
3: And on that note.
5: Men jeg vil sige, tillykke, det var Michael. Godt nok. Ja.
1: Tillykke. Men I har fået en titel hver. Eller nogen har fået den samme titel. Så lad os lige starte med det. Hvis jeg har fået 0-10 point, det var ingen af jer, der har fået, så vil I blive kaldt cover crasheren. Du kom, du lyttede, og du genkendte åbenbart ingen af sangene. Originalen er måske stadig derude et sted, men du fandt den ikke. Til gengæld har du beviset for, at man sagtens skal have en fantastisk musiksmag, uden at vide, hvad sangen hedder.
4: Oh ja, det kunne godt have været mig.
1: Så har vi hovedparten af feltet her, fra mellem 11 og 20 point. Det er Melodidetektiven. Du er på sporet. Du kan tydeligvis genkende en del melodier, men der mangler stadig et par brikker i puslespillet. Du har ikke helt løst mysteriet, men du er bestemt godt på vej. Og Michael, med 24 point, i intervallet 21-30 point, Cover Royale. Du har et imponerende øre for musik og kan skelne originalen fra kopien. Du er den person, alle andre henvender sig til, når de siger, hvad hedder den her sang nu?
3: Og så sveder jeg bagefter.
1: Ja. Men, og der var to mere kategorier, fra 31 til 35 point. Coverlegenden. Du er næsten perfekt. Det er faktisk lidt irriterende. Du har identificeret stort set alt, hvad quizzen kunne kaste efter dig. Et eller to fejltrin forhindrer dig i den ultimative sejr. Men resten af selskabet bør nok begynde at frygte dig. og 36 plus point. Det var ikke nogen plusser, det har bare skrevet for sjov. Den ultimative covergud. Perfekt score. Du har ikke bare hørt musikken, du har gennemskuet den. Original cover, remix eller obskur version. Intet kan skjule sig for dig. 36 ud af 36. Shit. Der er ikke mere at bevise.
4: Men hey, vi
3: har altså faldet på coverartisten jo.
1: Ja, nej, jeg vil sige, der var faktisk...
3: Det var ikke så mange, vi havde.
1: Altså, se, Stefan og Chris havde faktisk et par stykker, hvor de havde faktisk coverartisten, både på Wicked Game og på, hvad hedder det, Jolene-sangen. Michael, du havde den på...
3: Jeg havde Nine Inch Nails og Mø.
1: Mø, ja.
5: Jeg havde den på halvanden.
1: Havde du på den? Havde du på
3: jeg havde sgu da også Chris Cornell.
1: Jeg havde
3: faktisk tre.
5: Jeg havde en amerikaner.
1: Men.
5: På.
1: Nå ja, du havde også Chris Cornell.
0: Okay.
1: Nå,
0: it's a stretch, but okay.
2: Altså, du tog ikke fejl, Sonja. Man.
0: Der er mange
2: millioner
0: at vælge imellem.
2: Er det ikke sådan, like 350 millioner at vælge imellem? Sådan, give or take.
1: Det gik lidt, som jeg havde forventet. Vi havde nogle gode run-ups, og så selvfølgelig en cover royale i Michael. Så der er noget at leve op til det næste gang, vi har quiz.
3: Jeg skal se nogle
4: men cover. Tak for en virkelig god quiz.
0: Det var virkelig godt. Og meget sådan på kanten af stolen følelse hele vejen igennem.
1: Så nu kommer jeg til at bestemme det sidste nummer, vi lukker af med. Vi løser igen med til oktober, må det så være, i Musikland. Jeg håber, I har nyt udsendelsen. Så tak for den her gang.
0: Jeg håber, I lytter med på stream, fordi FM er lukket.
1: Ja, FM er lukket for 5 minutter siden. Så men hvad fanden har sådan en radio kørende alligevel? Så vi slutter lige af med bare for sjov skyld, om I kan gætte det her.
3: Oh, nej.
4: Så tak for jer.
2: Hvad er det, Michael?
0: Tak for jer. Tak for jer.
4: Og god weekend.